0: こういう鍛冶屋さんで死ぬまでやっていこうと思ってるんで。
1: はい、
2: 西の小学校になれたらなりの先生になりたい。
3: ああ。なんかスターウォーズに出てくるような。
4: でもちょっと大人になったのかも。吐き出さないで飲み込める。
5: That's a jungle.

0: Yeah. So scissors. So.
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: ここでハサミを作ってるんですか。
2: そうですね。どうぞ入っていいですか。
1: はい。はい、マイケルと申します。
2: あ、梅木です。
1: 梅木さんですね。はい、よろしくお願いします。
3: これがそうなんですけど、
1: あ、
3: これあの種バサミって言って、
1: はい、
3: ちょうど種子島にあの鉄砲が伝来した時に伝わったって言われてます。
1: あ

0: ちょっと切ってみてます。
1: あ、はい。
2: あ、なんか、あ、
0: 水平にしてもらって、
1: あ、はい、
0: これで切っても大丈夫です。
1: ああ、本当によく切りますね。

0: こうやってやるだけで刃先が研がれてる状態なんですよ、
1: はい、あじゃあ常に鋭い状態を保つ、ね、
0: なので切れ味もずっと長持ちするっていう風に言われて

0: 見に来るのはいいって言われたんで、
1: はい、
0: であと見に来て自分で作れるなら作ってみろっていう感じ で、
1: うん、はい、
0: でもちろん最初作れないですから、
1: うん、はい、
0: うん、仕事場を自分で作って、
1: あ、はい、
0: でそこでもうただ棒を叩いただけで、はい、師匠のところに持って行って見てもらって、それを何回か繰り返してるうちに、
1: はい、
0: じゃあ、うん、教えてやるっていう感じになって、
1: あ
0: 、はい、3年ぐらいはかかりましたね。やっとなんか自分がやりたいことが見つけられたっていうのはありますね。もうこういう鍛冶屋さんで死ぬまでやっていこうと思ってるんで、そういう意味では大事な存在ですね、種バサミっていうのは。
2: ยอมไม่ได้หากเป็นเรื่องคุณภาพนี่คือจิตวิญญาณที่ช่างฝีมือของเกาะนี้สืบทอดกันมานานหลายศตวรรษ

0: で、ここに置いて、はい、下ろして、
1: はい、おお
2: 待ってるね。
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい

0: すごい音。
1: うわ、すごいな。
0: おお。
2: で、これを取り出したらね、すぐ冷めてしまうから。うん、
3: お、じゃあ、はい、皆さん。
4: いいね、
3: おお。暑くない暑くない、もう田口川さん暑くないよ。
5: あったかい、やっぱ冬が一番いいね。
0: あー気持ちいい。
3: あ、向こうにもあるんだ、向こうにもあるんだ。
2: 大根の品評会です。
3: 誰の足が一番細いでしょうか。
0: こういうのやると、はい、日頃見せない面をみんな見せるんよね。マイケルさんなんかさ、さっきね、こう焼きたしにこう触ろうとしたんよ。びっくりしたもん。したらね、冗談だった。
6: 痛い。みんなすごいビ
0: ビってました。日頃真面目な人も、そうじゃないってのは分かったり、あるいはね、日頃いろいろこう無口な人が、ね、無口なあなたが、わーわー喋り出したり、なんかそういうね、みんなこう見えない面がね。
2: 数時間前までは全然知らない人だと思って。

0: あ、はい、入っていいですか。
1: アイスを。
0: ありがとうございます。はい、どうもこんにちは。こんにちは。はい、校長先生はどこに。校長先生ですか。
2: はい、
0: はい、はい、マイケルです。は
2: い、よろしくお願いします。
0: はい、すいません、お邪魔してます。
2: はい、どうぞ。
0: ここで宇宙留学してると聞いたんですけど。
3: あ、留学生。
4: はいはい。
0: 留学生は。
3: 上の留学生。ああ、はい。
4: 新日ちゃん。新日ちゃん。新日ち
0: ゃん。宇宙留学生ですか。
4: はい。
0: どういうのですか。
4: 親元と離れて1年間種子島ので生活してます。
0: あ、鬼ですよね。鬼ですよね。鬼ですよね。これからどこ行くんですか。
4: 坂登って、
0: はい、
4: 海とか宇宙センターとか眺めのいい場所。
0: ああ、よく見れるところ。
4: はい、
5: よく見る。前行ったやん、
4: 縄跳び。
6: つなぎもいい。
7: ロケットなんかも、
0: はい、わあ、海が見える。
6: ロケットセンター、
0: すごいいい景色。毎朝ここ歩いてるんです
4: か。はい、こっちに行ってます。
0: へえ、いい景色ですね。
4: はい。ここ、外どこ。
6: 恥ずかしがらない。
8: 7人中心西6個
9: ジャギー6年大きゃび
10: 6年増渕朝日、去年の中国旅行が楽しかったです。6年

0: すごく人見知りで、前の学校とかではリーダーやりたい人とか手は全然挙げてなかったけど、こっちで人数少なくてやってみるとなんかすごく楽しくて、自分からやりたいって思えばやれるとか、いろいろなことを学んで積極的にやってみようと思いました。
1: 3、2、1、じゃ。

0: やっぱすごく思い出あるので、うん、西野小学校になれたらなれの先生になりたいです。
1: あ、じゃあ大学卒業したらこっちに戻る気持ちがある。
0: 戻れたら戻りたいです。

0: Ah, I can hear dogs barking here. Ah, we asked them what they're doing. Konnichiwa.
1: Yeah.
0: Oh, なんか見たことない種類の犬なんですけど、どこの犬ですか？
2: これはね、屋久島県、屋久島のジーヌですね。
0: おお、屋久島の犬がいるんですか？
2: いるんですよ。
0: ああ、
2: 性格はシャイなんですけど、
0: はい、
2: すごく狩りがうまい犬です。
0: はい。昔からいるんですか？
2: 昔からいる。だいぶ少なくなったんですけどね。

0: 早く行きたいね。
1: ここから入っていきます。
2: はい、来い来い来い来い。はい。はい、来い来い。
3: はい、行く。はい。頑張ろう頑張ろう。これが細いあの獣道なんですよね、ずっとね。歩いてるから。屋久島国の優れているところはあの足が速いのと帰巣本能が強いんですよ。必ず主人のところに帰ってくる、獲物がいなかったら必ず主人に知らせてくれる。この赤い首輪、これがベテランです、はい、ベテラン犬はもう先にこうぐるっと大回りしてるので、はい、あっちにいないのは分かってるからもう離れない。若いのはまだ経験が少ないので、はい、あの回る探す範囲をちょっとずつ探していく形。
4: あ、はい、
3: 反応がないですね、うん、ダメだったね今日ね、頑張りが足りなかったね。ナイス。もう猟犬は経験を積ますしか方法ないので、人間はどれだけ本能を呼び起こしてあげるかですよね。怖さを知ったり、勇気がついたり、それで全てが決まってしまう。昔は僕の小さい頃はすごく屋久島犬いっぱいいたんです。だけど僕が鉄砲を取った頃にはもう本当に漁師さんは少なくて、しかもあの犬を連れて鉄砲打ちをする人、その犬の中でも屋久島犬を飼っている人も少なくて。

0: 犬と人と鹿はセットでずっと生きてきてるんですよ。どれか一つ欠けても今の現代の発展はなかったんじゃないかなと思う僕は。だから決して鹿も絶滅させたらいかんし、いい能力のある犬もちゃんと温存しなくちゃいけないな。バランスが大事ですね。
1: Banana leaves. Looks like a tropical island.

0: It smells good. I like the smell.
1: 苦い匂いじゃないですか？
2: いや、苦いんですよ。
0: 本当、でも香りは甘いですね。
1: あ、そうかな。はい、私なんか作ってるけ、こうしてるけど飲めない、
0: はい。あ、飲めないんですか？
1: 私は飲めません。主人は飲めますけどね。
0: あ、はい。
1: 食べてみますか？
0: あ、はい、食べてみたい。
3: はい。
0: なんかスターウォーズに出てくるような
1: ちょっとだけにした方がいいと思う。
0: そうですか。
3: 噛んでるとだんだんこう苦さが口の中に広がってきます。
0: 苦い。
1: ねえ、苦いと今日吐き出していい。もう苦いことは事実です。
0: あ、はい、
1: うん、すごい飲み込めますか。すごい、すご
0: い、はい、うん、
4: これこう根っこがいっぱい張ってるもんで、はい、どうしても手でしないとこの土がきれいに落ちていかないですよ。
1: ヒゲを全部切り落として、それを製薬会社に出荷するんです。だから、はい、手間がかかっちゃうんですよね。
0: はい、
3: で4月になったらもうさっき言ったこういう種芋、うん、
4: 来年のために植え付けていきます。
0: あ、はい、
4: こういう種を。
3: ですから丸々1年かかります。

私は若気の至りできちゃったんですよ。農業のイメージって生活ができないっていうイメージを持ってたのね、はい、だけど農業をしてるって言ったの、まあ、若い人が自分は農業をしてるんだって言ったの、若い人が言える農業ってどんななんだろうって見てみたいって思ったのがこう話をするきっかけ、はい、

0: 二人すごい仲いいですね。
1: だよね。
2: もうずっと一緒ですもんね。良くも悪くも、
0: はい。畑の中でずっと黙々と、うんうん、言葉はいらない、ね。
2: 言葉はいらない。向こうが頑張るとこっちもちょっと負けないで頑張るぞとか。ね。
1: 一緒の仕事をすれば女房が追っかけてくるもんで一生懸命せない感じですよ。そこそここう離れてた方がゆっくり自分のペースでやれるんですけど追いかけてくるんです。
0: ああ、プレッシャーを感じるんです
2: ね。
1: こうしたものがこれ、
0: あ、こういう風に来たものが、
2: そうそう、
0: こんなの、あ、
2: 気持ちだけで結構です。じゃあ、
0: はい、
2: 初めての挑戦。
0: そんな小さい。
1: うん、そしたら後から来る、噛んでるうちに、うん、
2: でもちょっと大人になったのかも。吐き出さないで飲み込める。もう20年以上作ってるけど初めて。

0: The trees, look at this tree. This is a crazy tree. Wow, must be like 1,000 years old. Ah, 気持ちいい. Feels so good riding here.Look at this car. The car says, Niko Niko Kipuru, which means smiling, happy people. I wonder what that car means. Konnichiwa.
1: こんにちは。
0: ニコニコピープルは何ですか？
1: このニコニコピープルは仕事の名前です。マッサージの仕事をしています。
0: 建物の中じゃなくて、あの移動で回ってるんですか？
1: そうです。おばあちゃんたちは動けないから、動けないおばあちゃんたちのところに私が行きます。
0: ああ、優しいですね。
1: その移動する車です。
0: ああ、はい。

0: あのね、はい、今日マッサージを、はい、あの見たいって、はい、自転車を乗って旅してるマイケルさんが、はい、あの僕についてこられたんですよ、
1: はい、
0: 見てもいい？
1: あ、大丈夫です。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、
2: お邪魔します。
1: ありがとうございます。
0: マイケルさんです。
3: まず体の調子を聞かせて。
4: 肩が硬いです。肩の背中から肩に向かって、
3: うんうん、
4: 先生、ここの指がちょっと、うん、ここが腰を痛かったです、
3: うん、
4: はい、
3: うん、

0: お好み焼きの仕事をしていると、うん、鉄板をね、うん、力いっぱい仕事しますから、ここはオーバーヒートですね、はい、とても小さなところに強い負荷がかかり続けることで故障します。自転車のメンテナンスと一緒です。体のメンテナンス、体は自分で治す力も持ってるんです。
1: 毎週月曜日になるのが楽しみで、うん、週末になるとどうしても体が疲れが溜まってくるんですけど、うん、あ、月曜日になったら水谷先生と会えるっていう楽しみが湧いてきて、そういうふうにもう十何年過ごしてきました。あ

健康っていうものは一体どうあるべきなんだろうかって考えた時に、僕は自然の中で答えを見出すべきだって思ったんです。自然の豊かな屋久島に住んで、ここで生きて学んでいこうって思いました。

0: ここが、
1: はい、
0: ここが西名さんのお家です。
2: あ、どうもすみません、突然お邪魔して
0: 西名さんです。
2: はい、よろしくお願いします。マイケルと申します。
0: マイケルさん。
2: はい、マイケル。
0: 体の調子は、
3: うん、なんか昨日ちょっと腰は、
0: うん、
3: 痛かったんですけど、
0: ね、うんうん、膝の痛いのは
3: 痛くなりました。
0: 大丈夫ね、
3: うん、
0: よしよし、
3: 座ってる時に立ち上がるのが大変になってきて、
0: うんうん、お尻の使い方だからね、
3: うん、まあ、こうして訪問してくれるので本当にありがたいです。
2: あ、助かりますね。
3: 本当にそう。だからなかなか通ってはできないことだもんね。やっていただくとすごくその時は体調子良くなるんですよ。
0: おじいちゃんもおばあちゃんも体が思うようにいかないとよく見ますけれど、8000年7000年と3000年と生きた木はおじいちゃんおばあちゃんの木なんだけれども、今年も新芽が芽吹いて赤ちゃん細胞が生まれてるんです。今日西野さんの体にも元気な細胞が生まれています。自分の体の中に素晴らしい若さがあるってことを思っていて、元気で過ごしてほしい。僕はそういうことをこの屋久島から学びました。勉強の場です。大好きです。
3: ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。